Safik, matur sembah nuwun. Oh, niki tambah demen kuwi. Sri sing ning Malang barang ki sugeng endang. Mbak Lu

matur sembah nuwun Bang Adi. Andri matur sembah nuwun. Lumandau ki pundi to Mas Adi? Nggih Kalimantan iki lomba Kalimantan Tengah. Matur sembah nuwun lho Mas Andri. Munajah hadir Mbak. Asih kapur. Wah, ki munajah ki penyiar radio Toba matur sembah nuwun. Salam santun. Bu Negeri.